mjesto na prestolu. Sva trojica ste mi podjednako dragi i svu trojicu isto volim. Svoj trojici verujem i svi ste dostojni kraljevskog položaja. Zato ja danima i mjesecima razmišljam i procjenjujem koga da odredim, ali rješenje ne nalazim. Pokorit ćemo se tvojoj volji, oče. Ti jedini imaš pravo da odrediš sebi nasljednika. Mi u tome ne možemo da učestvujemo, rekoše dvojica starijih dok je najmlađi ćutao. Možda i možete, uzvrati kralj. Smislio sam način da utvrdim ko od vas trojice ima najviše dobrih osobina neophodnih za rješavanje jednog zadatka, pa ću tako najzad moći da odlučim. Slušamo te pažljivo, rekoše stariji prinčevi, a najmlađi opet nije izgovorio ni reč. On u stvari nije ni računao da bi jednog dana mogao naslediti oca i postati kralj. Bilo mu je sve jedno. Zadatak nije tako lak kao što izgleda, reče im kralj. U roku od 3 dana svaki od vas mora mi doneti po 1 ćilim. Dobro tražite i pažljivo odabirajte, jer čiji ćilim bude najlepši, njegovo je kraljevstvo. A sad krenite. Ja idem na istok. Čuo sam da na istoku tkaju najlepše ćilime. A ne, povika srednji. Na istok idem ja. Ti si od mene saznao za tu veštinu istočnih naroda. Nije istina, ciknu najstariji. Vadi mač da vidiš je li istina, zaurla srednji i potrže oružje. Mir, podviknu im stari kralj. Sad ćete mačevima utvrđivati istinu. Ratoborni prinčevi zastadoše, a kralj nastavi. Da se ne biste svađali ko će kuda ići, daću vam ova 3 pera. Iziđite na čistinu ispred dvorca i svaki neka u svoje pero dune što jače, pa kud ono odleti, neka krene u tom pravcu. Biće kako ti kažeš, rekoše stariji prinčevi dok je najmlađi i dalje ćutke posmatrao šta se događa. Zatim iziđoše na čistinu ispred dvora. Stariji na vilovitim konjima, a Smušenko pešice jer jahanju nije bio mnogo vičan. Tu pred kraljevim očima sva trojica u isti čas baciše svoja pera u vazduh i dunuše. Najstarijem koji beše obukao raskošan crven plašt, pero polete ka istoku. Ha! Uzviknu on. Moj pravac je najbolji. Pa mamuznu konja i galopom odjuri na istok. Srednji princ, na kome beše plavo grtač, ugleda kako njegovo pero odleće prema zapadu, pa ošinu ata uzviknuši. Moj pravac je najbolji. Čilimari sa istoka donose svoju robu na zapad i tu je prodaju. Ha ha! I obojica za tren oka nestadoše s vidika u suprotnim pravcima, svaki siguran u svoju pobjedu i željan da što pre postane kralj. A Smušenkovo pero? Ono uopšte nikud nije htjelo da odleti. Da li on nije dobro dunuo ili je nešto drugo bilo posredi, tek njegovo pero pade odmah tu nedaleko od dvorca pa se zabode u zemlju. Mladić sede kraj pera, rašalošćen što neće moći da ispuni očevu želju. Gde tu da nađe ćilim? A ne može ni da krene u pravcu pera, neće valjda da rije kao krtica. Zaokupljen tim mislima Smušenko i nehotice poče da razgrće zemlju pod sobom, kad odjednom zapasi nekakvu gvostenu alku. Otkud ovo ovde? Pomisli pa razgrnu još malo i ugleda nešto kao poklopac. Obuzet radoznalošću, on dohvati alku i odiže poklopac. Pred njegovim očima, kad se naviknuše na tminu, ukazaše se stepenice i podzemni hodnik kome se kraj nije mogao sagledati. Sve mi se čini da moje pero nije baš sasvim smušeno palo na ovo mesto, reče sam sebi, pa pođe hodnikom. Dugo je išao, pa se Bog me i zamorio, ali nije odustajao. Nečega mora biti na kraju hodnika, mislio je. Najzad, kad je već počeo da posrće od umora, ugleda u daljini malo svetlosti i u dnu neobičan zamak sa šiljatim kulama.
Tada se Smošenko seti da je kao dete slušao priču o vilinskoj kraljici Nimfi koja boravi duboko pod zemljom u zamku do kog ljudska noga nikad nije kročila. Zar je moguće da me Peru uputilo u vilinske predele? Pitao se ali bez straha jer se prisjećao da je nimfa kraljica dobrih vila, a ne zlih vila veštica. Ubrzo je stigao do zamka. Zastao je iznenađen njegovom čarobnom lepotom, pa se dugo divio prostranom stepeništu, velelepnom ulazu i vitkim kulama koje kao da je od peska gradila paživa dečja ruka na morskoj obali. Zakucao je, a vrata se sama od sebe otvoriše i tada blesnu svetlost pa Smuženko hitro zažmuri jer mu oči behu naviknute na mrak. Kad je ponovo otvorio oči, pred njim se ukaza prostrana dvorana u kojoj je blistalo hiljade sveća u velikim zlatnim kandelabrima, u svećnjacima okačenim o zidovi i po raznim drugim čiracima. Nasuprot ulazu na prestolu, čiji su oblaci i ukrasi bili kao da ih je neko sanjao u najneobičnijem snu, sedela je nimfa, vilinska kraljica okružena svojim pratiljama. Smušenko se učtivo pokloni, ali kako je stvarno bio pomalo nespretan na tog trenutka i uzbuđen zbog susreta s podzemnom kraljicom, on zakači obližnji svećnjak koji bi se svakako preturio da jedna pratilja ne priskoči i ne zadrža ga. Sve vile se krišom zakikoteše, ali ih nimfa prekorno pogleda pa se uozbiljiše. Smušenko je pokušao da kaže nešto, ali je bio toliko zbunjen da se ušeprtljao i samo je nerazgovetno mucao. Da bi ga ohrabrila, nimfa mu se obrati sa smeškom. Reci, mladiću, kako te nevolja nagnala da dođeš u ovo vilinsko carstvo gde ljudi nikada ne zalaze? Ničega se ne boji, ovdje ti se nikako zlo neće dogoditi. Smušenko je najzad smogao snage da ispriča šta se dogodilo i zbog čega je i kako dospeo tu. Sve su vile pažljivo slušale, a kad je završio, pogledaše u kraljicu. Ne znam šta će uraditi tvoja braća, ali ti ćeš imati čime da se podičiš, reče ona. Zatim pljesnu rukama i pojaviše se sluge daždevnjaci noseći zlatan kovčeg. Uzmi, reče kraljica, unutra je sve što ti treba, ali kovčeg nemoj otvarati dok ne stigneš pred oca. Smušenko zahvali kraljici, a ona ga pozva da se do povratka odmori u zamku. Trećeg dana ujutru pozdravi se sa svim vilama i stiže baš na vreme u svečanu dvoranu gde je stari kralj već očekivao svoje sinove. A tu behu okupljeni velikaši, velikodostojnici, savjetnici, vitezovi i dvorani, jer je stari kralj želeo da svi njegovi odličnici budu prisutni kad se odlučuje o prestolonasledniku. Dva starija princa već behu stigla i ponosno pred kraljem razastrla svoje lepe i bogato ukrašene ćilime najfinije persijske izrade. Već se i po svim prisutnim vidjelo da će zasigurno jedan od njih dvojice naslediti presto, jer niko ni u snu nije pretpostavljao da bi Smušenko mogao doneti nešto lepše, čak i da je putovao neku daleko, a nekmo li što se nije ni makao od dvorca. Kad se najzad i on pojavio, najpre je stiljivo osmotrio sav taj silan svet, a onda ipak odlučno prišao kralju i otvorio zlatan vilinski kovčeg. I svih grla odjeknu uzvik divljenja. Takav čilim divan i mek kao da je od paučine tkan niko od prisutnih dotad ne beše video. I dok su starija braća besno posmatrala šta se događa, kralj svečano izgovori. Sumnje nema, moj najmlađi sin će me naslediti. Na to najstariji srednji princ uzrujano priskočiše. Oče, nije pravo da na osnovu jednog jedinog zadatka doneseš tako važnu odluku. Daj nam priliku da iznova posvedočimo svoju sposobnost i hrabrost, povikaše braća. Kralj se pokoleba, razmisli malo i reče.
neka bude. Uzmite svaki svoje pero i krenite u pravcu gdje odleti. Sa puta ćete mi doneti po jedan prsten. Čiji bude najlepši, dobit će kraljevinu. Dva starija princa izleteše napolje kao vihor, a Smušenko polako za njima. Pera ih opet odvedoše, jednog na zapad, drugog na istok, a trećeg na staro mesto, kraj poklopca sa alkom. Smušenko sačeka da braća odjure na svojim vilenitim konjima, pa priđe ulazu u podzemni svet, podiže poklopac i ponovo krenu u Vilinsko kraljevstvo. Ovom prilikom put mu se učini težim nego ranije, pa je dugo išao i toliko umoran stigao do dvorca da nije ni tražio kraljicu, već legao u jedan ugao i smesta zaspao. Sutradan odmoran i svež, mladi princ dođe do Vilinske kraljice, poklonio joj se i reče: Dobrotvorko moja, ćilim koji si mi dala bio je najlepši, ali odluka nije pala. Otac nam je poverio još jedan zadatak, da mu donesemo najljepši prsten koji budemo našli. Moje pero pokazalo je da put vodi tebi i evo me. Cenim tvoju iskrenost i skromnost, mladiću, i zato ću ti opet pomoći. Odgovori Vilinska kraljica, pa ljubkim pokretom izvadi iz kutije za drakulje jedan tako lep prsten, da i sam Smušenko, koga inače zlato i drago kamenje nisu mnogo zanimali, uskliknuo divljenje. Želim ti više sreće nego s ćilimom, reče kraljica, pa se povuče u svoje odaje, a Smušenko pođe očevom domu. Ovoga puta sva tri princa stigoše zajedno. Svečana dvorana je i opet bila prepuna i sve su oči bile uprte u kraljeve sinove. Najpre priđe stariji i pruži ocu prsten koji je smatrao najljepšim na svetu. Bio je velik, sa puno ukrasa i mnoštvom sitnog dragog kamenja oko dijamanta u sredini, ali prenatrpan i težak, jedan od onih koje kupuju ljudi sa mnogo novaca i malo ukusa. Kralj pogleda u taj prsten i dade znak srednjem sinu da pristupi. Ali ni njegov prsten, iako basnoslovno skup, nije bio mnogo drugačiji. Najzad bi pozvani najmlađi sin, pa priđe i pruži ocu jednostavan, ali prelep prsten, sa jednim jedinim krupnim rubinom neprocenjive vrednosti. Svečanom kraljevskom dvoranom opet se prosu žamor oduševljenja. Niko do tad ne beše video tako lep prsten. Videći da su i ovoga puta poraženi, starih prinčevi kleknuše pred kralja oca i ponovo ga zamoliše da ne donosi odluku, nego da ih svu trojicu isproba još jednom. Kad začutaše, u dvorani zavlada mrtva tišina koju se niko nije usuđivao da poremeti. Stari kralj je dugo razmišljao, kolebao se i lomio, pa najzad započeo ovako: Slušajte me dobro, jer neću dva put govoriti. Pružam svoj trojici još jednu, ali sad zaista posljednju priliku. No, vas dvojica starijih, upamtite moje reči. Bude li i ovog puta pobednik vaš najmlađi brat, postaće kralj i vi ćete ga slušati u svemu i pokoravati mu se kao meni. Obećavamo to, oče, rekoše obojica u glas, iako su u sebi već smišljali kako da takvu odluku izigraju i spreče da Smušenko nasledi presto. Tada stari kralj ustade i svečano izgovori: Neka čuju svi podanici širom zemlje i neka bez pogovora poštuju kraljevu odluku. Vladar će posle mene postati onaj moj sin koji se oženi najlepšom i najljubkijom devojkom. On i njegova izabranica dobit će na poklon i sve moje blago. Pogledajte ga! I naredi da se pred svima otvore desetine velikih okovanih kovčega, punih dijamanata, bisera, drago kamenja, ogrlica, narukvica, neopisive lepote, hiljade i hiljade zlatnika, umetničkih predmeta od zlata i srebra, raznih dragocenosti. Najstariji srednji princ razrogačiše oči pred tolikim blagom. Ni slutili nisu da im je otac tako bogat. Pa ih istoga trena obuze neodoljiva želja da sve te dragocenosti što pre zadobije. I Smušenko osjeti isto želju, ali s namerom da tim blagom olakša bedu u narodu
jer on je na svojim dugim šetnjama dok su mu braća hitala u lov često razgovarao sa ljudima iz naroda. Tako je saznavao za njihov težak život i velike patnje, za bolesti koje su vladale i glad koja je često harala zemljom. Sjetio se toga Smušenko dok je posmatrao očevo nebrojeno blago, jer nije znao kako da nevoljnima pomogne drugačije nego novcem. Ali vremena za razmišljanje nije bilo. Prinčevi su morali izići na čistinu ispred dvora, baciti pera i krenuti u izvršenje posljednjeg i najtežeg zadatka. Opet se isto dogodilo. Starija braća su otišla prema istoku i zapadu, a pero Smušenkovu dotaklo zemlju iznad ulaza u vilinski svet. Sada je on tu stajao i razmišljao. Otići ću kraljici nimfi, ali šta mi ona može pomoći? Sve lepe devojke ovoga sveta radije će poći za moju braću. Oni su pravi vitezovi, borbeni, otresiti, a ja? Nijedna neće pristati da se uda za mlakonju kakav sam ja. Ni mač ne umem čestito da držim. Ipak spustio se dole. Krenuo hodnikom i stigao do vilinskog dvorca, zatekavši kraljicu kako šeta po parku. Gle, reče ona, evo opet našeg mirnog mladića. Došao sam da vam zahvalim na svemu što ste do sad učinili za mene. O, znači postao si kralj? Upita Vila. Ne, nego je posljednji zadatak takav da mi niko ne može pomoći. Kraljica nimfa se osmehom. Reci mi o čemu se radi. Smušenko ispriča sve i na kraju reče. Sve devojke na dvoru uvek su gledale samo moju braću. Oni umeju da razgovaraju s njima, udvaraju im se, igraju, a ja devojkama ne smem ni da priđem. Ne samo da neću naći najljepšu za ženu, nego me nijedna nikad ovako smušenog neće hteti za muža. Nisi jedini koji ne veruje u sebe. Ali reci mi, postoji li ipak neka devojka koja ti se sviđa? Upita ga Vila. Smušenko pocrvene i reče. Da, Marijeta, ali ona ne spada među dvorske lepotice, ne oblači raskošne haljine, ko su češlja jednostavno i ne izgleda privlačno kao druge. Ti je voliš? Upita Vila. Volim, odgovori Smušenko. A ona tebe? Ne znam, ista je kao i ja. Promuca Smušenko i udelji se u drugi kraj parka da Vila ne vidi suze u njegovim očima. Dirnuta mladićevom ispovešću, kraljica pljesnu šakama i izgovori neke čarovne reči, pa se istoga časa u parku pojavi jedna ljubka, ali skromna i jednostavna devojka. Bila je to Marijeta. Smušenko se skameni. Nije se usuđivao ni da joj priđe, a i ona je stajala bez reči. Tada pristupi Vila i dade im po jedan čaroban cvet da pomirišu. Istoga časa i mladiću i devojci dogodi se čudesna promjena. Osjetiše da jedno drugo moraju izraziti ljubav i da više ne smeju ćutati. Poleteše u zagrljaj. Sad mi je sve jedno hoću li ispuniti očev zadatak kad imam tebe, uskliknu Smušenko. O, koliko sam ja čekala ovaj trenutak, šaputala je Marijeta. Ne gubite vreme, reče kraljica pa im dade vilinske kočije u koje behu upregnuta 24 šarena leptira da ih što pre odvedu u dvor. Srećni verenici se zahvališe nimfi i dok dlanom od dlan nađoše se pred starim kraljem. Tu su bila i starija braća, svaki sa po jednom lepoticom, nakinđurenom i nafrakanom. Bile su to zaista lepe devojke, ali izveštačene i uobražene, tako da se i pored sve svoje lepote nisu mnogo svidale starom kralju. Kad se pojaviše Marijeta i Smušenko, najpre nastade tajac, a potom svi zapljeskaše. Dvoumljenja nije bilo i treći zadatak najbolje rešio najmlađi sin. Kralj izljubi njega i njegovu verenicu pa svečano izgovori. Vas dvoje ste od danas kralj i kraljica ove zemlje. Živeli!
kliknuše svi prisutni, a onda nastade opšte slavlje i veselje koje je trajalo danima, sedmicama, neko kaže i mjesecima. Starija braća nisu više guđala, prihvatila su Smušenka kao novog kralja i od tada su svi živjeli u slozi. Posle kad se i veselje smirilo, sve je bilo isto kao pre. Jedino novog kralja nisu više zvali Smušenko. On je inače ono očevo blago razdelio po narodu, a sačuvao samo ćilim, prsten i naravno pero koje mu je donalo sreću da mu želi. Raspevana strana Balkana. Hana.

0: li ima želju da živiš u veselju? Što me u veselju?
1: Što me prepade? Ajde.
0: Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde. Šta da radim noge?
2: Da melju.
0: Šta je ovo danas sa ljudima svim?

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

0: Слушайте нас викендом без реклама. Aladdin и чаровна лампа. Aladdin je bio okretan i živahan dečak, ali na veliku žalost svoga oca krojača nimalo sklon da izuči bilo kakav zanat. Posle smrti njegovog oca, Aladdin i majka zapali su u najcrnju bedu. Jednog dana, dok se dečak igrao na ulici sa ostalom decom, priđe mu nepoznati starac i reče: "Ja sam tvoj stric. Odvedi me svojoj majici, zamolit ću je da ti dopusti da pođeš sa mnom u svet da bi se obogatio." Iznenađen i radostan, jer mu je starac poklonio punu šaku zlatnika, Aladdin je neznanca odveo majici i uz njen blagoslov krenuo sa njim, verujući da će mu ovaj otvoriti trgovinu u gradu i pomoći mu da se tako obogati. Starac je prvo Aladinu kupio skupoceno odelo, a zatim su putovali i putovali dok nisu stigli do podnožja planine. Zaustavili su se tek u maloj dolini. Tu je starac, koji je u stvari bio čarobnjak, naredio Aladinu da pokupi suvo lišće i zapali vatru u koju je sasao neki tajanstveni prašak. Zemlja se zatresla, a iz gustog dima pomolio se četvrtasti kamen na kome je bio pričvršćen prsten. Ispod ovog kamena, reče čarobnjak podižući ga, sakriveno je ogromno bogatstvo. Sada me poslušaj. Siđi pod zemlju, tamo ćeš naći 3 odaje sa ćupovima prepunim zlata, ali nemoj da se zaustaviš. Produži put, pa ćeš stići do velelepne bašte. U njoj ćeš pored starog drveta naći upaljenu svetiljku. Ugazit ćeš je i donećeš je meni. Nemoj ništa da se plašiš. Uzmi ovaj prsten, on će te sačuvati od svake opasnosti. Zbunjen i uplašen, Aladin je uradio onako kako mu je starac rekao. Ali kada je dospeo u baštu, nije mogao da se obuzda da ne uzbere nekoliko plodova sa drveta. Bilo je to skupoceno, krupno, drago kamenje. Zatim je uzao svetiljku i vratio se. Na izlazu iz otvora, Aladin ugleda starčevu drhtavu ruku ispruženu i spremnu da ščepa svetiljku. Učinilo mu se da ga starac želi prevariti, te odjednom oseti neodoljivu želju da je zadrži za sebe. Gnevan, starac izgovori neke strašne reči i pod njegovim proklestvom nad dečakovom glavom zatvori se otvor. Aladin je počeo da viče, a kad je razabrao da ga ništa i niko ne može osloboditi, stao je da jeca i lomi prste. Međutim, dok je lomio prste, Aladin je neosetno protrljao i čudesni prsten koji je iz tame doveo ogromnog diva. "Šta želiš?" upita ga div. "Ja sam sluga svakog onog na čijem se prstu nalazi ovaj prsten." "Zatraži, imat ćeš sve što poželiš." Aladin mu odgovori da želi da se vrati majici. I želja mu se smesta ispuni. Možete zamisliti kako se obradovala sirota žena kad je ponovo ugledala sina. Ali tek što je saslušala njegove doživlje, počela je da vajka zbog nemaštine u koju je ponovo zapala. "Možda ćemo moći da prodamo tu svetiljku," reče ona. "Od dobivenog novca kupit ćemo hranu za nekoliko dana." Ali čim ju je dodirnula, zbilo se nešto neverovatno. Pred njom se pojavio duh moćniji od onog prvog, spreman da Aladinu i njegovoj majci ispuni svaku želju. Tako su postali bogati. S vremenom je Aladin izrastao u lepog mladića, kome su se svi u mestu divili. Jednog dana, pod utiskom priča o mesečevom zraku, prelepoj sultanove kćeri, zaželi da je vidi. Pokoravajući se njegovim željama, duh i svetiljke ga je doveo u sultanov dvor, gde je neprimećen mogao da se divi princezini lepoti. Princesa je bila tako lepa da se Aladin smesto u nju zaljubio. Ali kada je noseći skupocene darove, u pratnji majke obučene u raskošne haljine, došao pred sultana i zamolio ga da mu da ruku svoje kćeri, dobio je odgovor da će mu sultan dati kćer tek kada donese 40 ćupova zlatnika. Aladinu nije bilo teško da zadovolji sultanovu želju i dvoje srećnih mladanaca uselilo je uz razdragano klicanje naroda u prekrasan kristalni zamak. Jedino je stari, zavidljivi čarobnjak bio zlurad zbog Aladinove sreće. Prerušen u prosjaka, dok mladenci nisu bili u zamku, pomoću svojih čarolija uspio je da nagovori služavku mesečevog zraka da mu preda čarobnu svetiljku. Brač je odmah zatražio od svemoćnog duha da zamak mesečevog zraka i Aladina prenese u daleku pustinju. Možete zamisliti sultanov gnev kada je doznao šta se desilo. Verujući da ga je Aladin obmanuo, sultan je odmah naredio da ga uhapse. Ali mladić je u sebe imao prsten koji ga je već jednom izbavio iz nevolje. Čim ga je protrljao, dobri div mu je pomogao da pronađe pustinju kamo je prenet zamak da izbavi svoju ženu i dovede ocu. priča o zlobnom vraču i njegovim smicalicama nije ozlijedila samo sultana, već čitav narod. Aladin je smatrao da će najbolje biti ako se vraču dodeli položaj velikog vezira. To će laskati njegovoj neizmjernoj sujeti i samo to bi ga moglo obuzdati. Vrača su pozvali u dvor, ali makoliko da je bio željan položaja, bio je i podozriv, te nije odmah povjerovao sultanovim rečima. Ipak je poziv da živi na dvoru i uživa sve počasti bio odveć primamljiv, te je vrač najzad ipak pristao. Čim se smestio u raskošne odeje, pojavio se Aladin i zatražio da mu vrati svetiljku. Starac isprva nije htio ni da čuje, ali kada je uvideo da je Aladin spreman na sve, morao je da popusti da bi spasao život. Tako je Aladin ponovo postao sopstvenik čudesne svetiljke. Moćni duh je sagradio novi kristalni zamak, još lepši i raskošniji od prvog. Sultan je video da je Aladin dobar i pošten i proglasio ga je za nasljednika svog prestolja, a Mesečev zrak bila je najsrećnija žena na svetu.
1: Raspevana strana Balkana.

Slušajte nas vikendom bez reklama. Olovni vojnik. Malom Karlu poklonili su kutiju sa olovnim vojnicima. Oh, uzviknula je njegova sestra. Ovaj vojnik nema jednu nogu. Sigurno je bio u ratu. Kada su deca otišla da spavaju, igračke su priredile veliku zabavu. O, kako lepo igra ova balerina, rekao je olovni vojnik. Da nisam hrom, oženio bih se njome. Odlazi odavde, povikao je na olovnog vojnika jedan zlovoljni lutak. Nisi dostojan da zaprosiš ruku lepe balerine. U pomoć, povikao je olovni vojnik i pao kroz prozor na ulicu. Jadni olovni vojnik, pao je usred blata. Pogledaj, rekao je dečak, olovni vojnik. Zašto ga ne staviš u svoj čamac, predložila mu je devojčica koja se sa njim igrala. Zbogom, olovni vojniče, dovikivala su deca razdragano, posmatrajući olovnog vojnika koji je u stavu mirno stajao u papirnom čamcu. Papirni čamac je plovio i plovio, sve dok nije stigao do mora. A tamo ga je jedan kit udario repom i olovni vojnik je poleteo kroz vazduh. Kucnuo mi je posljednji čas, pomislio je olovni vojnik, ali umreću dostojanstveno, kao pravi vojnik. Vojnik je brzo tonuo, ali pre nego što je dospeo do dna, jedna riba je razjapila usta i hop, progutala. Nekoliko dana kasnije, jedan ribar je upecao ribu koja je progutala olovnog vojnika. Eto, već mi je korpa puna, pomislio je ribar. Danas ću dosta zaraditi. Kada je sutradan Karlova majka čistila ribu i pripremala je za ručak, pronašla je u njoj olovnog vojnika. Kakva sreća, povikao je Karlo. Pa to je onaj vojnik kojeg sam najviše voleo. Karlo i njegova sestra nisu prestajali da se igraju sa olovnim vojnikom, za kojeg su bili poverovali da je zauvek izgubljen. Hrom je, rekao je Karlo, ali meni se čini da je bolji od svih. I sve igračke su se obradovale povratku olovnog vojnika. Čak je i zlovoljni lutak, koji se pokajao što je prema njemu bio zao, povikao i sve glasa: Žive olovni vojnik!

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodaćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodaćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodaćemo sladoled, popit ćemo čaj. Yeah.

0: Radio Balkan.
1: Volimo mi da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Korila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: ko je pita beli slon.
1: Ko je?
0: Pita telefon. Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskrajon.

0: Radio Balkan International.
1: Nekada davno živeli su starac i starica. Starac je imao kćer i starica je imala kćer. Staričina kćer beše lenja i zajedljiva i zbog toga što je bila staričina kćer, beše nadmena i sav težak posao ostavljala je starčevoj kćeri. Po ceo dan je starčeva kćer obavljala teške poslove. Morala je u šumu da sakuplja drva za potpalu ili nosi teške vreće brašna iz mlina. Šta god da je uradila, starica i njena cenjena kćer bi bile nezadovoljne. Starac je bio slab i uvek bi poslušao staricu, poštujući svaku njenu želju. Starac imao veliko srce i on bi rekao nešto da zaštiti svoju naslednicu, ali bilo ga je strah od starice i nije želeo da se raspravlja sa njom. Jednog dana je pozvao svoju kćer i rekao joj tužnim glasom:
2: Drago dete, žena mi se žali da je ne slušaš, da si zla i da ne možeš da živiš u ovoj kući više. Zato moraš da odeš u svet, daleko od pogleda zlih ljudi koji te ne vole. Ali prvo moram da ti dam jedan očinski savet. Gde god budeš bila, molim te, budi dobra i vredna, jer nikad ne znaš na kakve ćeš ljude naići, jer na ovom svetu postoje svakakvi ljudi.
1: Devojka, shvativši da starica i njena kćer pokušavaju da je nateraju da ode po svaku cenu, krenu u svet sa suzama u očima, gubeći svaku nadu da će se vratiti kući jednog dana. Nakon dužeg hodanja, naiđe na bolešljivog malog psa, koji je bio toliko mršav da su mu se mogle prebrojati kosti. Kada je mali pas video devojku, upita je:
3: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene, pomozi mi, molim te, da ozdravim, jer ja ću ti biti od koristi kada ti bude najviše trebalo, znaš?
1: Devojka se sažali na jadnog malog psa, okupa ga i zbrinu, sve iz dobrote svoga srca. Onda je pustila malog psa da ide i nastavi svoje putovanje, srećna što je učinila dobro delo. Nakon dužeg hodanja, naiđe na visoko drvo kruške koje je bilo puno cveta, ali koje su napale gusenice od vrha do dna. Drvo ugleda devojku i upita:
2: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene i pomozi mi da se oslobodim gusenica, a ja ću ti također pomoći kada ti to bude trebalo.
1: Vredna devojka ukloni gusenice i mrtve grane sa drveta kruške i nastavi svoje putovanje. Nakon dužeg hodanja, naiđe na napušteni bunar. Kada je bunar vide, on joj reče:
3: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene i očisti me, i ja ću tebi također pomoći kada ti bude trebalo.
1: Devojka nije bila lenja. Očistila je i pobrinula se za bunar najbolje što je mogla i krenula dalje. Nakon dužeg hodanja, devojka naiđe na pećnicu koja se skoro raspadala na delove. Kada je pećnica videla devojku, reče joj:
4: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene, prilepi me i ofarbaj. Obećavam da ću ti vratiti kada ti bude trebalo.
1: Devojka nije oklevala. Podvrnula je rukave i popravila peć glinom, a zatim je obojila krečom tako da je postala gotovo neprepoznatljiva. Onda je oprala ruke i nastavila svoje putovanje. Nakon dana i noći hodanja, shvatila je da se izgubila. Ipak nije paničila, već je nastavila dalje. Jednog jutra, dok je hodala kroz tamnu šumu, naišla je na predivnu livadu. Na toj livadi bila je kuća ispod velikog drveta vrbe. Kada se približila kući, srela je staricu koja joj je ljubazno rekla:
3: Ko si ti, dete? Šta radiš ovde u ovom udaljenom mestu? Ko sam zapravo ja? Siromašna devojka, bez majke i bez oca. Kroz puno nevolja sam prošla do sada. Tražim osobu dobrog srca, koja mi može ponuditi krov nad glavom i posao, da mogu pošteno da radim i živim. Nikoga ne poznajem u ovom delu sveta. I nakon ovolikog hodanja, izgubila sam se. Primi me u kuću, molim te. Pada mrak i puno je divljih zveri u ovoj šumi.
5: O, jadna devojko, ja sam šumska veštica. Pomozi mi oko nekih mojih kućnih poslova. I ja ću ti otvoriti vrata i dozvoliti da provedeš noć pod mojim krovom. I ako mi budeš pomogla, budi uverena da sutra nećeš otići iz moje kuće praznih ruku.
3: U redu, šumska veštice, kako da ti pomognem?
5: Želim da opereš i nahraniš moju decu koja sada spavaju. Onda spremi nešto za jelo, jer kada se vratim kući ne želim da mi hrana bude ni hladna, ni vruća, već savršena za jelo.
1: I tako, šumska veštica ode u crkvu, a devojka zasuka rukave i poče sa poslom. Prvo je pripremila kupku, a onda izašla napolje i vikala na sav glas.
3: Deco, deco, vreme je za kupanje, dođite!
1: Kada je devojka malo bolje pogledala, nije mogla da veruje svojim očima. Celo dvorište bilo je prepuno i čitava šuma se tresla od svih zmajeva i stvorenja, kako velikih, tako i malih, koji su okruživali kuću. Devojka se nije uplašila, uzela je svakog stvora i pobrinula se o njemu najbolje što je umela. Zatim je pripremila obrok i sačekala vešticu da se vrati. Kada je šumska veštica stigla kući, videla je da su sva deca čista, svi teški poslovi odrađeni savršeno i bila je veoma srećna. Nakon što su ručali, šumska veštica reče devojci.
5: Devojko draga, idi na tavan i vidjet ćeš mnogo sanduka velikih i malih. Uzmi onaj koji ti se svidi, to će biti moja nagrada, ali ga nemoj otvarati dok se ne vratiš kući svom ocu.
1: Starčeva kćer se popela na tavan gde je videla puno sanduka. Neki behu stari i ružni, drugi su bili novi i lepi. Ali pošto nije bila pohlepna, izabrala je najstariji i najružniji koji je bio tamo. Kada je sišla, šumska veštica nije komentarisala njen izbor, već je poželjela sve najbolje. Devojka je uzela sanduk i krenula nazad kući, srećna što će ponovo vidjeti oca i svoj dom iz detinjstva. Iznenada naiđe na pećnicu koju je popravila i koja je sada bila puna ukusnih pečenih pita.
4: Prelepa i vredna devojko, probaj ove ukusne pite koje su specijalno pripremljene za tebe.
1: Devojka je pojela puno pita, sve dok nije postala sita i uzela je malo za put kući. Nakon dužeg hodanja, devojka naiđe na bunar koji je očistila. Bunar je sada bio pun bistre vode, slatke i osvežavajuće poput letnjeg povetarca. A pored bunara je pronašla dve srebrne čaše.
3: Prelepa i vredna devojko, uzmi čašu i ugasi svoju žeđ mojom bistrom i svežom vodom.
1: Devojka popi vodu, osveži se, a zatim je uzela čaše i nastavila dalje. Nakon nekog vremena naišla je na visoko zeleno drvo koje je sada bilo puno zrelih krušaka, slatkih kao med. Kada je drvo vidjelo devojku, spustilo je svoje grane do zemlje.
4: Prelepa i vredna devojko, molim te, probaj ove divne kruške slatke kao med.
1: Starčeva kćer je pojela nekoliko krušaka i uzela još par koje će pojesti usput i nastavila da hoda. Nakon nekog vremena, mali pas iskoči ispred nje. Sada je bio jak i veseo i imao je ogrlicu od zlatnih novčića oko svog vrata.
3: Prelepa i vredna devojko, uzmi ovu ogrlicu od zlatnih novčića. Želim da ti zahvalim što me nisi napustila i što si mi pomogla onda kada sam bila bolesna.
1: Devojka uze ogrlicu od zlatnih novčića i nastavi da hoda sve do očeve kuće.
4: Kada ju je starac ugledao, oči su mu bile pune suza, a srce prepuno radosti. Devojka mu dade ogrlicu i srebrne čaše, a onda otvori sanduk i iz njega izađeše bezbrojna krda konja, stoke i stada ovaca. Starac se oseti kao mladić kada ugleda sva ova bogatstva. Starica je bila zavidna i nije znala šta da uradi. A onda se staričina kćer odvaži i reče:
3: Nemoj da se brineš, majko, nisu ovo jedina bogatstva koje postoje na ovoj zemlji. Mogu i ja da krenem u svet i da donesem mnogo više bogatstva od starčeve kćeri.
4: Staričina kćer krenu na put, ljutito gunđajući. I dok je hodala istim putem kojim je išla i starčeva kćer, naišla je na bolesnog mršavog psa, na stablo kruške prepuno gusenica, na isti onaj presušen i prljavi bunar i raspadnutu pećnicu. Ali kada su je pas, drvo, bunar i pećnica zamolili da im pomogne, ona je podrugljivo odgovorila:
3: I što bih ja to uradila? Neću da prljam moje prefinjene divne ruke za vaše dobro. Šta vi mislite? Ko sam ja? Vaš sluga?
4: U nastavku puta, devojka je stigla do šumske veštice. I tu se također ponela ružno i nepristojno. Umjesto da okupa decu, kao što je to uradila starčeva kćer, poprskala ih je vrelom vodom, pa su ona počela da vrište i beže od nje. A obrok koji je spremila bio je toliko zagoreo da nije mogao da se jede. Kada se vratila kući, šumska veštica bila je šokirana onim što je vidjela, ali pošto je bila dobra, nije želela da grdi devojku, već je rekla:
5: Idi na tavan, izaberi jedan od sanduka koji ti se sviđa i odlazi odmah. Bolje mi je bez ovakve pomoći.
4: Starečina kćeri je otišla na tavan i izabrala najveći i najlepši sanduk, zato što je volela lepe stvari, iako nije bila spremna i da radi za njih. Onda je sišla dole sa sandukom i krenula kući bez pozdrava. Kada je naišla na pećnicu, videla je ukusne pite. Ali kada je poželjela da ih proba, vatra iz peći postajala je sve jača i jača i morala je da pobegne. Kada je stigla do bunara, srebrne čaše su se sjajile na suncu. Ali kada je pokušala da ih uzme, one su upale u vodu. Onda je bunar presušio i devojka je morala da ode, iako je bila baš žedna. Kada je prošla pored drveta, bila je zadivljena koliko divnih krušaka je rodilo. Ali nije mogla da ih okusi, jer je drvo sada bilo 1000 puta više nego ranije. Njegove grane su dodirivale oblake. Umorna, gladna i žedna, starečina kćer je srela malog psa, koji je još uvek imao ogrlicu od zlatnika oko svog vrata. Ali kada je pokušala da je uzme, mali pas ju je ujeo za prst i nije joj dozvolio da je čak ni dodirne. Devojka je duvala u svoje male, nežne prste. Konačno, stigla je kući kod svoje majke.
3: Pogledaj, mama, kakav veliki i divan sanduk sam ti donela. Od sada živećemo u luksuzu.
4: Starična kćer je otvorila sanduk i iz njega je izašao strašni zmaj. On je odmah pojeo staricu i devojku, kao da nikada nisu postojale na ovom svetu. Odmah potom zmaj je nestao zajedno sa sandukom. Konačno, starac je mogao da uživa u svom miru i tišini i u svim bogatstvima koje je dobio. Njegova kćer se udala za dobrog i vrednog momka, a slavlje je trajalo 3 dana i 3 noći. I ja sam tamo bio kada se sve ovo dogodilo. I zato sam odlučio da vam ispričam.
0: Slušate Radio Balkan.

Je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstre moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tupi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup.

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. A pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je

to je bilo najizgleda da smo prešli 100 miliona pregleda, pokidali smo. Hoćemo da pevamo novu pesmu.

si sa. Puno je velikih želja, baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje i priče.

Raspevana strana Balkana.

mezzo. Spogon, draga, dudo.

0: Radio Balkan International. International.
1: Bio jednom jedan stari paštovan, sadio je repu vredno skoro svaki dan. Izrasla je jedna repa nekoliko tona, jedva da bi stala na

0: Slušajte nas vikendom bez reklama.
1: Princ Nosonja. Kralj jedne zemlje je riješio da uda svoju kćer, ali ona, veoma ohola i gorda, odbijala sve prosce. Kćeri moja, reče je kralj, upravo je stigao jedan princ, stranac, koji prosi tvoju ruku. Nadam se da će ti se svidjeti. Florinda, tako se zvala princeza, odbila je i tek pristiglog prince. Zar za vas da se udam? Podsmijehnu mu se. Zar za takvog Nosonju? Da se ne zovete možda Nosonja? Princ joj se pokloni, ne rekavši ni reči, i od. Svršeno je s ovim. Ljutnu se kralj. Pošto si odbila sve svoje prosce, udaću te za prvog prosjaka koji bude zakucao na vrata naše palate. Sljedećeg dana neki prosjak zasvirao je na mandolini pod prozor. Idućeg jutra prosjak i princeza su se vjenčali, a kralj naredi da oboje napuste palatu i odu u njihov dom. Uzdahnu princeza, kako je gorka moja sudbina. Idući tako, prosjak i princeza stigoše do guste šume. Čija je ovo šuma? Upita Florinda jednog zečića. Princa Nosonja, odgovori zec. Da si se udala za njega, sad bi bila tvoja. Čija su ovo polja? Upita princeza malo kasnije. Princa Nosonje, odgovori jedna od krava koje su veselo pasle na tom mjestu. Da si se udala za njega, sad bi bila tvoja. Posle nekoliko časova princeza i prosjak ugledaše lijep grad. Ko je gospodar ovog grada? Upita princeza. Princ Nosonja, odgovoriše. Da si se udala za njega, sad bi bio tvoj. Ovo je naša kuća, reče prosjak. Zapali vatru i spremi mi večeru, umoran sam i gladan. Zar ja da zapalim vatru? Začudi se princeza. Pa gdje su sluge? O kakvoj posluzi ti govoriš? Razljuti se muž. Sve to moraš sama da radiš. Ne znaš ništa da radiš, podviknuo je prosjak posle nekoliko dana. Pa bar pokušaj da prodaš ove lonce i tanjire na pijaci. Požali se jadna Florinda. Ako me vidi neki dvorjanin mog oca da prodajem lonce, smijat će mi se. A kad je stigla na pijacu, prije no što je uspjela da ponudi svoju robu, neki čovjek, pokriven kabanicom, udari toljagom po njenim loncima. Zajeca princeza, zašto si mi to učinio? Šta će mi reći muž kad se ovo sazna? Na putu kući, Florinda povjeri svoje jadi zečićima. Mogla sam da se udam za princa, ali kako sam bila ohola i gorda princeza, podsmijehnula sam mu se i odbila ga. Kako se sada kajem, prijatelji? Ja sam princ Nosonja, reče lažni prosjak koji je sve to čuo. Tvoj otac i ja smo sve ovo smislili da bismo izliječili tvoju oholost. A sada, pošto si se pokajala, živjet ćeš u palati kao prava princeza.
2: Slušate Radio Balkan.

čuo sam da Zeku jako bole uši. To baš i nije dobro. A zašto ga bole uši? Odgovor na to pitanje ćemo saznati u sljedećoj pesmici.

0: Beba je okupana i čista.
1: Kako bih voleo da se vratim u vreme kada sam bio beba crvić. Tad me baš bilo briga za sve. Ali kako da se vratim? Pa nemam ja vremeplov. Ne znaš šta je vremeplov? A pa onda moraš da čuješ sledeću pesmicu.

Jedan dečak, neću vam reći kako se zove, je bio bezobrazan i bacao je papire na ulicu. Da, nije ih bacao u kantu. I posle toga mu se nešto desilo. Neću vam reći šta, ali saznaćete odgovor kada poslušate sledeću pesmicu.

ako su slonovi velike životinje, njih ništa ne može da povredi. To sam i ja mislio dok nisam čuo ovu pesmicu koju ćemo sada zajedno poslušati.

otkriću vam jednu tajnu. Ja sam se zaljubio. Ali nemojte nikome to reći, okej? Da li želite da upoznate moju simpatiju? Hajdemo!

kako su te kamile neke čudne životinje. Kakve su im ono grbe na leđima? I šta se uopšte nalazi u tim grbama? Odgovor se krije u sljedećoj pesmici.

Moram nešto da vam kažem. Moj komšija tu iz zgrade, on je gusar. Video sam, ima i zlatan zub. Sljedeća pesmica govori baš o gusarima. Poslušajmo je.

Kada bumbar ubode, to jako, jako boli. Tu lekciju su naučile neke životinje koje su jele cveće u livadi koju je on čuvao. Hajde da vidimo šta se zaista desilo.

Oj, deco, imam divne vesti. Ja sam postao tata. Zamisli to, crvić Gliša je tata. Da li želite da upoznate moju porodicu? Pa, šta čekamo? Krenimo!

zašto je banana žute boje? Zašto nije plave? I ko uopšte donosi ta pravila šta će koje boje biti? Sljedeća pesmica je pesmica o bojama i ja jedva čekam da je čujem. Hajdemo!

Jedan Vuk je bio jako lenj i ništa nije hteo da radi. Niko od njegovih drugara nije hteo da se druži sa njim zbog toga. Jo, kakva priča! Pogledajmo šta se do kraja desilo.

Jesam li vam rekao da ja idem u školu? Nisam? Oh, pa to moramo da ispravimo. Sada ću vas sve povesti u moju školu. Idemo! Idemo!

Da li znaš da noću kada zaspiš, svi likovi iz bajke se probude i idu na žurku kod Vuka? Niste to znali? Pa vi onda obavezno morate da poslušate sljedeću pesmicu.

Sada ćemo poslušati pesmicu o jednoj devojčici i njenom kraljevstvu koje se prostire sve od kuhinje do njene sobice. Pa, kakvo je to kraljevstvo? Hajde zajedno da vidimo.

0: Ovo je priča o jednom dinosaurusu Stevi koji je oduvek želeo da svira violinu, ali nije mogao jer su nekim dinosaurusima kratke ruke.
1: Joj, već mi nije dobro.
0: Hajde da čujemo da li je uspeo u tome.

meni je danas rođendan. Da, i svi ste dobrodošli. Jao, hoćete li mi pomoći da otpevamo moju rođendansku pesmicu? Jao, jedva čekam.

kakva je to žurka bila, ona što je Zeka organizovao. Sećate se? Pa svi smo ga molili da napravi još jednu takvu žurku. I znate šta? Poslušao nas je, a sada vas sve vodim tamo. Idemo!

0: žur kao šumim.
1: Da li živiš na selu ili u gradu? Ja mislim da je na selu mnogo bolje. Puno životinja, drugara, prelepe livade. Joj, kako bih sad otišao u neko selo. Pa znate šta, ipak hoću. Idemo zajedno!

ja nikada ne bih mogao da živim u džungli. Tamo ima strašnih životinja. Jedna beba živi u džungli i zamislite, tamo je svi vole. Pa kako je to moguće? Hajde da vidimo.

kada si mali, ne smeš da voziš motor, ne smeš da prenoćiš kod druga i ne smeš sam gde hoćeš. Pa dokle više tako? Sledeća pesmica je o jednom malom dečaku kome je tih muka preko glave. Poslušajmo je!

u jednoj močvari živi najmanja žaba na svijetu. Zove se žabica. Mora da je jako plašljiva kad je tako mala. Šta ti misliš? Hajde da zajedno saznamo odgovor na to pitanje.

mačke ne umeju da pišu, jel tako? Eto, a kako je to onda moguće da mačka iz sledeće pesmice piše svoj dnevnik? Hajde da saznamo zajedno!

Da li možete da zamislite kako bi to bilo kada bi strašan zmaj i neki vitez postali prijatelji? Jedva čekam da to vidim.

sada ćemo poslušati jednu pesmu o jednoj maloj stonogi koja svako jutro mora da obuje 100 patika, zbog toga uvek kasni na čas matematike. Jako sam uzbuđen da čujem šta se na kraju desilo.

Zamisli da ti je nos čupav. Kako je to šašavo. Ili da imaš rogove. Ja, cirkus. E, sljedeća pesmica je pesmica o nekim malim i šašavim stvorenjima. Poslušajmo je.

Da li ste čuli da babaroge postoje? Mislite da je to izmišljotina? Ne znam više šta da mislim. Poslušajmo zajedno sljedeću pesmicu, pa da zajedno saznamo odgovor na to pitanje.

kladim se da ne umeš da nabrojiš baš sve životinje. Molim? Umeš? U redu, izazivam te. Hajde i to da vidimo.

Da li ste čuli da babaroge postoje? Mislite da je to izmišljotina? Ne znam više šta da mislim. Poslušajmo zajedno sljedeću pesmicu, pa da zajedno saznamo odgovor na to pitanje.

Zamislite, jedan deda je u prikolicu svog traktora stavio sve svoje životinje. Ali kad vam kažem sve životinje, ne izmišljam. Ne verujete mi? Evo, pogledajte sami.

baš je teško kada moraš sve sam. Tako je i majkama teško kada im ne pomažemo. Sljedeća pesmica govori baš o tome.

kitata. Ja znam da većina vas zna da nabroji makar tri životinje. A da li znate koje životinje žive u vodi? Znate? A koje žive ispod zemlje? Evo, sad ćemo svi da naučimo gde žive životinje.

Zamisli da postoji pesma koja te stalno tera da džuskaš. A, ja baš volim da džuskam. Otkriću vam tajnu. Ta pesma zaista postoji. Da li ste spremni da je čujete? Hajdemo!

sada ćemo poslušati jednu pesmu o jednoj maloj stonogi koja svako jutro mora da obuje 100 patika, zbog toga uvek kasni na čas matematike. Jako sam uzbuđen da čujem šta se na kraju desilo.

čuo sam da Zeku jako bole uši. To baš i nije dobro. A zašto ga bole uši? Odgovor na to pitanje ćemo saznati u sljedećoj pesmici.

kako bih voleo da se vratim u vreme kada sam bio beba crvić. Tad me baš bilo briga za sve. Ali kako da se vratim? Pa nemam ja vremeplov. Ne znaš šta je vremeplov? A pa onda moraš da čuješ sledeću pesmicu.

0: Prvo slušanje. Balkan International. Telefon. Drin, drin. Zvoni telefon. Halo, ko je? Ovde slon. Odmah pitam, šta želite? Odgovara, zapišite. Mome sinu na um pade, hoće malo čokolade. Poslaćemo odmah s mesta, 5 tabli po grama 200. Grmi, malo i za malog slona, njemu treba cela tona. Drin, drin, drin, drin, opet neko traži spas, krokodilu drhti glas. Za mene i moju kroku, kaljače u kratkom roku potrebne su. Čudne stvari, poslao sam 10 pari, kako brzo tako znate kaljače da pocepate. Kvalitet je prve klase, poznato u svetu, zna se. To je tačno, svaka čast, pojeli smo ih u slast. Novo čudo ovog puta da kaljače neko guta. Iz daljine zovu zeke, traže rukavice meke. Baš je hladno, nema šale, smrzle nam se šape male. I šimpanza pun je briga, pošaljite dosta knjiga. Uvek kad se meda javi, brunda, grmi, haos pravi. Prijatelju, zašto vičeš? Prestani da režiš, ričeš. Ništa meni nije jasno kad govoriš tako glasno. Ždral se javlja iz močvare, stomaci nam slabo vare. Sami sebe oni krive, gutali smo žabe žive. Pilule nam, to je bitno, pošaljite vrlo hitno. Svinja zove, halo, halo, saslušajte mene malo. Celog veka, evo snevam, saslavujem da zapevam. Saslavujem? Nego šta? Čujte kako pevam ja. La la la la la. Svašta ima na tom svetu, saslavujem u duetu. Kažem, popni se na neku granu, pa potraži neku vranu. Beli medved izveštava, nevolja je ovo prava. Znaš, jegulja električna ovoj gužvi nije vična. Čudo pravo napravila, sa fokom se sudarila. I danima isto tako, drin drin brzo, drin polako, sad ovako, sad onako. A prekjuče gužva cela, pozove me par gazela, krči, ništa se ne čuju. Halo, halo, poručuju, usija se cela žica, nema više klackalica. Zasmejem se takvom vicu, pa viknem u slušalicu, tu su, dobro znajte, malo bolje pogledajte. A gazele i nehaju, ne prestaju da kukaju. U četvrtak još pre zore, kengur zove. Hej, doktore, mnogo sam se naljutio, kažem, nije njegov stan. Da se nije odselio? Zvao sam pre neki dan. Poručujem, probaj ti na 107, 203. Već 3 noći ja ne spavam, o krevetu samo sanjam, zovu stalno. Drin, drin, drin, drin, ko u ploču, ko u klin. Opet zvoni, ko je to? Pomozite, zlo je zlo. Javio se nosorog, zove iz brloga svog. Požurite, šta je bilo? O, strašno se nešto zbilo, mali hipo nije znao, na nezgodno mesto stao, u močvari, baš u blatu, potonuće naše zlato. Šta da radim? Dođi, leti, ili će hipo umreti. Na traktor sam odmah seo, do močvare doleteo i nisam se obrukao, hipoa sam izvukao.
1: Slušate Radio Balkan.

0: Da li ima želju da živiš u veselju? Što su veselju? Što me prepade? Ajde. Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde. Šta da radi noge?
2: Da melju.
0: Šta je ovo danas sa ljudima svim?

0: problemu. Ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

Slušate Radio Balkan.

0: Rasprava na Strana Balkana. Kana.
1: Deset malih Indijanaca. Mali Indijanci, deset ih u stroju. Jedan ode kući, devet je na broju. Devet mališana na kapiji stoji, jedan skoči dole, sad se osam broji. Osam ih je pošlo stazom izvan grada. Jedan neće dalje, sedam ih je sada. Sedam vragolana u igru se dalo, jedan odjahao, šest ih je ostalo. Šest Indijančića plivati se uče, jedan otplivao, pet kraj reke čuče. Petorica braće gledaju kroz vrata, jedan pobegao, sad je četiri brata. Četiri nestaška domogli se grane, jedan dole sklizne i tri ih ostane. Tri mala ratnika čamčićem se služe, jedan skoči na obalu, dvojica produži. Njih dva kraj potoka prave male lađe, drugog sam savlada, jedan sam se nađe. Jedan Indijanac od šatora svoga, kad u šator uđe, nema ni jednoga.
2: Raspevana strana Balkana.

Olga, a ja sam Valda.

Americi gusarski kapetan John People Fox, zvani Zvono, bio je penzionisan. Određena mu je bedna penzija i nešto invalidskog dodatka za 72 rane dobijene u gusarskim bitkama. Zastave i oružja odneti su u muzej, a hrabra posada iskrcana na kopno i poslata da se usavršava u različitim zanatima. Međunarodni gusarski savez, u znak protesta protiv ove podmukle igre, prestao je da napada engleske trgovačke brodove, koji su se posle toga toliko namnožili da su bili sve češći sudari, i to na otvorenom moru. Kad se međutim u Kineskom moru pojavilo sedmoglavo čudovište i počelo kao čale da potapa engleske i ne samo engleske lađe, i kad niko od tadašnjih mezimaca nije imao hrabrosti da pođe i da čudovište likvidira, dakle, kad je sve bilo tako kao što sam vam rekla, javi se naš gusarski kapetan, divna figura, zvani Zvono, i reče: vratite mi jedrenjak, vratite mi mojih 70 gusara, vratite mi zastave i oružje i neka me pojede morski pas, ako se ne vratim sa svih 7 glava tog čudovišta. Vlada je, razume se, pristala odmah i jedino se uprava muzeja dugo protivila, tvrdeći da su gusari odvratni, da će upropastiti i zastave i oružje. Stvar je ipak nekako uređena i kapetan je dobio sve što je tražio, uz obećanje da će paziti na zastave i da će gusari redovno čistiti svoje sekire, naročito posle borbi prsa u prsa, po kojima je naš junak bio poznat i omiljen. Tu tek u stvari počinje naša priča.

0: Sí lo vi. Sa mismo. Samo nebo i more. Pitam vas, tako vam zastave ovoga broda, da li ste ikada u svom psećem životu sreli čudovište sa sedam glava?
1: Nikada, kapetane.
0: A pitam vas, tako vam mora, da li biste hteli da ga vidite?
2: Svakako, kapetane, svakako.
0: Dobro, pevajte dalje.

0: Dosta! Sinovi, tako vam istoka i zapada. Znate li kako se treba boriti protiv sedmoglavog čudovišta?
1: Snagom, kapetane.
0: A pitam ja vas, ubojice i probisveti, imamo li mi snage?
1: Imamo, kapetane.
0: A šta nam još treba?
2: Vetar.
0: Vetar imamo s tomu gromova.
3: Puške.
0: I puške imamo strašljivče. Hajde, momci. Šta nam još treba?
2: Pa pameti.
0: Šta reče?
2: Kažem, možda nam treba nešto malo pameti.
0: Tačno. Dobro, a pitam ja vas, čujete, slušajte dobro, imamo li mi gusari pamet? No, Arčibalde.
2: Ne znam, kapetane, ne znam.
0: Konovale.
4: Nisam primetio, oče naš.
0: Kornjač, odgovaraj. Imamo li pamet ili ne?
5: Ja sam bednik. Šta ja znam? Nekada kad sam bio u osnovnoj školi, izvinite, mislim da sam imao nešto tako. Ali sada tako bi treba... Ne vjerujem.
0: Prema tome, ako mi gusari nemamo pameti, a verovatno da je i nemamo, kako ćemo savladati to čudovište sa sedam glava? Pitam vas kako?
6: Kapetane, vi ste naš otac. Pustite me protiv 50 turaka. Samog. Samo sablja. Ali što se tiče ovoga što tražite od nas, bedni gusara, ipak, možda, kapetane, mislim...
0: Čuti, kad razmišljam, čutite.
7: Kapetan je stvarno razmišljao, a more je udaralo o bokove jedrenjaka, dok se vetar nosio sa crnim oblacima.

0: Prošla su dva dana kapetanovih razmišljanja. Dva dana puna jezive tišine i sumnje. Trećeg dana kapetan je izišao iz svoje kabine u plavoj košulji, koja je uvek obećavala da će se stvari dobro završiti.
1: Sinovi! Sinovi, ako nemamo pameti, kao što je po svoj prilici i nemamo, to ne znači tako mi sunca da je nećemo steći.
2: Tako je, kapitan.
1: Predlažem, slušajte, ne predlažem, nego naređujem da cela posada od danas, pa za još 21 dan, rešava ukrštene reči.
0: To je zaista bila sjajna ideja. Gusari su se naglo počeli usavršavati u svim naukama, tako da je kapetan pun vere gonio jedrenjak prema Kineskom moru. Opet se čula harmonika i opet se orila pesma među ovim, tako reći, prostim ljudima.

0: ali zla kob ovog jedrenjaka nije mirovala. 27. dana plovidbe dežurni stražar sa pramca zatraži prijem kod kapetana. Ovaj mu to ne uskrati.
1: Kapetane, ova flaša izvučena je noćas iz mora.
2: Puno ili prazna?
1: Kapetanje, u njoj je neka poruka. Joj, opet sam se napio ribljeg zejčina.
2: Dobro, otvori flašu i pročitaj.
1: Sve šta piš, evo, proklet neka je onaj čas kada sam napustio svoj mirni gusarski poziv i pošao protiv sedmoglavog sudovišta.
2: Pitaj dalje.
1: Dobro, kapitan. Evo šta kažeš dalje. Zašto moram da umrem u najlepšim godinama?
3: Stani. Idi, pogledaj da neko ne prisluškuje na vratima. Šta je, prisluškujete, a?
4: Ništa. Prolazili smo.
2: A, galebići, da se slučajno niste uplašili.
4: Možda biste
2: ipak hteli da čujete.
5: Izvinite, pa kad smo već tu.
6: Dobro, hajde čitaj dalje.
1: Evo šta piše dalje. Sudovište je progutalo do sada 200 mornara.
6: Čitaj dalje!
1: Dalje piše, zašto moram da umrem u najlepšim godinama?
5: Izvidite da čujemo, kapetane, to kraj.
6: Rekao sam dosta. Daj mi pismo.
1: Zašto moram da umrem?
6: Nećemo se valjda zabavljati glupostima koje pišu pijani gusari. Popio čovek sve iz flaše, pa onda se ode piše pismo.
7: Ako dozvoljavate, kapetane, još 2-3 reči. Sad je najzanimljivije.
2: Molim, izvolite, pročitat ćemo.
6: Pa šta? Evo, ja ću pročitati. Pa šta? Šta tu može da bude zanimljivo? Šta je tu strašno? Evo, slušajte. Potopilo nam je brod. Svi moji drugovi su već na onom svetu. Sada sam ja na redu. Zbogom, mila moja majčice. Eto, šta tu ima? Zbogom, mila moja majko, baš je zgodno.
7: Kapetane,
2: još malo,
7: još malo,
2: molim. To čudovište je najstrašnije na svetu. Pa šta onda? Evo ono već dolazi po mene. Ovaj, baš je smešno, čekaj dalje. Došao je moj posljednji čas.
7: Užasno, kapetane.
2: Šta je užasno?
6: Dobro, šta je tu užasno?
2: Napolje! Napolje, strašnivci, napolje! Napolje!
1: Varno, nije zgodno. Nije uopšte zgodno. Jaoj.
0: Kapetan se, razume se, nije uplašio jezive sudbine ovog nesrećnika, jer se on, tako nam svega na svetu, ničeg u životu nije plašio. On je u ovom trenutku morao da misli samo na to kako će posada podneti ovo zaista teško iskušenje. Njegovo strahovanje pokazalo se kao sasvim opravdano, jer je na jedrenjaku došlo do pometnje. Gusari su bili savladani strahotama iz pisma.

0: čudovište ga je pojelo. Znam, znam, pojelo ga je.
1: Pa nije valjda pisao iz utrobe?
2: Da, poznajem ja njega, to je Jack iz Zedelanda.
1: E, po čemu ga poznaješ? Da li je po rukopisu?
2: Nije, nije po rukopisu, ja sam nepismen. Poznajem ga po flaši.
0: Po flaši?
2: Jeste, samo je on pio takva pića.
0: Ko kaže da ono neće i nas pojesti?
3: Smazat će nas kao, izvinite, biftek.
0: Ja sam čuo da ono ima više od 7 glava.
3: Više?
0: Samo niko nije stigao da ih prebroji, jer bi odmah bio pojeden.
3: Jo, mila moja majčice, što me više nisi tu kada le odem da izvinite mor.
0: Ja se bojim.
3: Ja se užasno bojim. Izvinite, ja se užasno bojim.
4: Iste noći pokušao da pobegne krmarev pomoćnik, a jedna grupa gusara predlagala je da se pramac broda okrene prema Engleskoj i da se okanu ove pustolovine.
5: No, John Peoplefox, zvani Zvono, ne bi bio John Peoplefox kad ne bi umeo u svakoj prilici da nađe najbolje rešenje.
6: Sinovi, vi ste mi se uplašili. Kukavice, je li vas mnogo strah? Bednici! Imate li jezike? Tomu Gromova, ja izgleda nisam znao s kim polazim na ovaj put. Tako je, nisam znao, ali će biti dobro. Tako mi oluje da vidite ko je John Peoplefox.
4: Trenutku ovaj divni čovjek preskoči ogradu jedrenjaka i voda pljusnu. Posada polete, ali kapetana više nije bilo na vodi. Bedni strašljivci zanemeli su od stida i straha i to je tako trajalo 12 minuta. Kapetan se nije pojavljivo iz vode. I kad su svi mislili da je kraj, i kad je verni sekira poleteo ka slagalištima baruta da digne ovo smrdljivo korito u vazduh, kad mu već nema najlepšeg i najsmelijeg, u tom teškom, dugom, jezivom trenutku ispliva hrabri kapetan iz vode noseći u zubima ženku, ajkule tešku 40 funti i u svakoj ruci još po 7 malih ajkulica. To je bio podvig, podvig dovoljan da potpuno povrati veru pokolebane posade. To je bio podvig koji je izazvao potoke suza kod ovih hrabrih, surovih ljudi. Oni padaše na kolena i zakleše se najhrabrijem od najhrabrijih da će ga slediti do smrti. Petar Dunu još snažnije i vitki jedrenjak još hitrije polete prema Kineskom moru.

0: i četvrtog dana puta. Pred samim Kineskim morem, koje se žutelo u daljini ili je samo tako izgledalo, dočeka ih u Rudolfovom Moreuzu neobičan mali čamac sa još čudnijom posadom. Hteli su na brod. Kapetan naredi da ih prime. Bilo ih je sedmorica. Brzo se uspuzaše uz konopce koji su bili bačeni.
1: Šta je, junaci, šta je? Da govori ovaj čovjek.
2: Kapetane, ako dozvoljavate, to je malo pleme brzogovorećih ljudi. Zato oni brzo govore, još jednom sam ih sreo na ovom istom mjestu.
1: A dobro, šta hoće?
2: Evo, sad ću da ih pitam. Kaže da se raduje što smo došli, ali ne veruje da ćemo moći da savladamo čudovište.
1: Čega se plaše stojim brzih jezika?
2: Kaže, opasno je. Kaže, kapetane, čudovište je do sada potopilo 16 brodova, mi smo tako reći 17.
1: To stođa vola, to smo i mi znali. Pitaj ti njih, imaju li šta pametnije da nam kažu.
2: Kaže da odemo u pećinu čarobnog eha. Ona, kažu, nije neka obična pećina, već vi postavite jedno pitanje, a ona vam odgovara. Kažu, mogli bismo da je pitamo za čudovišta.
1: Vrlo dobro. Zahvalim se i reci da spreme veliku gozbu, jer ćemo se uskoro vratiti. I zamoli ih da tom prilikom malo sporije, brate, govore.
0: To je bio još jedan korak bliže opasnosti. Međutim, među posadom nije više bilo nikakvog kolebanja. Jedrenjak se ukotvi kod crvene stene i kapetan sa nekoliko najhrabrijih momaka pronađe pećinu brzo i lako, kako je samo on to umeo.
3: Jesmo li tu?
4: Tu smo, valjda.

0: 후회 스타트
1: 댄! 도서 디에 카페탄 존 피디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디
2: Sulason, ti si briga, jel da?
1: Veštice ne izazivaj, sasuću ti ovu kuburu drevo.
3: Ne, kapetane,
4: kapetane, ne. Moramo se sabatati, ona zna. Zar hoćete da nas opet vrate u penziju?
1: Dobro, dobro. Došao sam da mi kažeš kako da savladamo sedmoglavo čudovište.
2: Zar te nije strah?
1: Šta se to tebe tiče? Odgovaraj na pitanje.
2: Slušaj, glupi gusare. Gladi se sa tim čudovištem. Da si pametni. I dobit ćeš opkladu. Ono je još gluplje od tebe.
1: Kako da se kladi?
2: Evo ovako, slušaj. Postavi mu nekoliko pitanja i kladi se sa njim da neće umeti da ti odgovori.
1: A u šta da se kladi?
2: Pa u tu tvoju gusarsku glavu. Ako ono pogodi, ti mu za opkladu daješ glavu. Ako ne pogodi, ti njemu i seci za svaku pogrešku po jednu glavu.
1: Pa sad kaži, kakva pitanja da mu postavim?
2: Pa, neka zgodna pitanja.
1: A kakva su to zgodna pitanja?
2: Pa da budu više teška nego lako.
1: Slušaj, glupačo, ne izazivaj, jer ako te ja sada...
3: Ne, kapetane, mislite na budućnost svoje dece.
5: Kakve dece, kengure? Otkud meni dece?
3: Izvinite, hteo sam samo malo da je smiloti.
1: Veštice, imala si sreću. Reci sad, kakva pitanja da vam postane?
2: Više teška nego laka.
1: I šta još?
2: Ništa više, tiče.
6: E, možda bi već bio kraj ove naše priče da ova podla pećina nije napravila grubu šalu sa našim junacima. Ostaviti ljude sa pola objašnjenja, pa to zaista mogu samo pećine kamena srca. Momci su se vratili na jedrenjak, ali bez pesme i sa mnogo novih briga.
1: Pitanja. Ali kakva pitanja da mu postavimo?
3: Pa da, kad ono ima sedam glava.
7: Kapetane, izvinite, vi možete reći da sam ja prost gusar. Ali kada bi mene neko pitao, stobu flaša, reci kornjačo, zašto galeb može da pojede ribu, a riba galeba ne može. Ja tako bi vesla, izvinite, ne bih umeo da odgovorim.
3: To je glupo pitanje, nisi ti čudovište.
8: Da ga pitamo, gde je kornjača izgubio tur od svojih pantalona?
7: Ne. Mogli bismo da ga pitamo, recimo, koliko piva može da stane u tu tvoju, izvinite, mešinu?
1: Prestanite sa glupostima. Šta će to čudovište da misli o nama?
6: Mm-hmm. Dva dana su protekla u nagađanju bez uspeha. Niko nije umeo da kaže kako treba prevariti čudovište koje nema samo jednu glupu gusarsku glavu, već sedam ko zna kakvih glava. Trebalo je izmisliti pitanje.
8: Kapetane, ja mislim, mogli bismo da vežbamo.
7: Kako da vežbamo?
8: Pa ovako, na primjer, da neko od nas bude kao čudovište.
9: Da.
8: Kornjača ili neko drugi, jel te? I šta onda? Onda recimo da mu postavljamo neka pitanja, a onda odgovara.
5: Može. Tako mi gusarske slave, dobro si se setio.
1: Kornjačo!
7: Izvolite, izvidite.
1: Postavljam te za čudovište. Tako. Imaš da zamisliš da imaš 7 glava i da si glup kao čudovište. To tebi neće biti teško. Ja imam u tebe poverenja.
7: Kapetane, izvinite, ja ne mogu ništa da vam odreknem. Vi ste naš otac, izvinite, ali za ne bi mogao sekira, recimo. On je gluplji i od mene i od čudovišta.
1: Dosta! Ti si nezahvalan. Stani ovdje i odgovaraj na pitanja. I dobro promisli šta ćeš da kažeš. Sekiro, postavi prvo pitanje.
8: Kad vi kažete, kapetane. Slušaj ti, đubre sedmoglavo. Jel čuješ ti gušteru jedan?
1: Dosta!
6: Tu je kapetan za koga bi se stvarno moglo reći da je uzdržljiv i plemenit. Tu je on neozbiljnom prostaku dunuo takav šamar svojom levicom da se ovaj začas našao u rukama okupljenih gusara.
1: Nemoj biti nepristojan. Hajde sad počinje.
7: Je li s početka?
1: Ne, od šamara.
8: Jel može, kapetane?
1: Može.
8: Ovako. Kaži ti meni, jel koliko je to ovako, na jednom mestu 3 smokve i na drugom mestu 3 smokve?
7: Neću. To je račun, to nije...
1: Ako je račun? Imaš da odgovoriš. Ti si sad čudovište.
7: Pa šta ja znam?
1: Hajde polako. Zamisli. Ovde 3 smokve, smokve i tamo vizavi 3 smokve. To je
7: 7.
1: Pa 7 sigurno. Šta se misliš? Dosta, idemo dalje.
8: Kaži ti meni, kaži ovako, gde je Galebu desno krilo?
7: Galebu...
9: Zgodno pitanje.
7: Galebu desno krilo. Desno krilo... Izvinite s desne strane.
8: Tačno je, tako mi sekire. Pa kaži ti meni, ko je najlepši gusar na svetu?
7: Kapetan John People Fox zvani, izvinite, Svon.
1: Ah, ti, ovo ti je stvarno bilo zgodno. Čekaj ja jedno pitanje, molim te, čekaj ja jedno pitanje. Zamisli ovako, momci, zamislimo ovako. Zamislite sada ovako.
10: Da čujemo
1: kapetan. Znate šta, momci, da se dogovorimo. Bolje da to pitanje odmah čuje sedmoglavi. To je takvo pitanje. Tako sam se setio. Gde si sada? Gde si sada?
8: Pa sigurno sada? Gde si sada?
1: Gde si sada?

0: neočekivano. Kad se baš ne bi moglo reći za naše gusare da su bili spremni, izroni iz mora pred pramac broda ogromno sedmoglavo čudovište. Ne, takvo čudo još niko ne vidi na svetu. Sedam glava ljuto je siktalo sa sedam vratova, plazići se halapljivo. Gusari, neka vam je sad vaš veliki kapetan na pomoći.
1: Šta tražiš ovde, pacove?
2: Došao sam da vidim šta ima u tih tvojih sedam glava, gušteru pijani.
1: Ima u svakoj sedam puta više nego u tvojoj.
2: Kladim se da nema.
1: Kladim se da ima.
2: Kladim se u svoju gusarsku glavu da nema.
1: Kladim se u svojih sedam glava da ima.
2: Dobro, sedmoglavi, ako pristaješ da ti izmerim pamet. Postavit ću ti pitanja. Ako ne odgovoriš tačno, ode ti svih sedam glava.
1: A ako odgovorim?
2: Evo ti ove moje gusarske glave.
1: Ajde, pitaj.
2: Reci ti meni ovako. Reci mi, šta je najlepše na svetu?
3: Ne zna kapetane, ne zna.
4: Čekaj. Izvidite, secite u glavu.
2: Znaš ili ne znaš?
1: Znam. Najlepše na svetu je...
2: Ne! Znaš ili ne znaš?
1: Ne znam.
2: Daj onda jednu glavu! Daj jednu glavu! Najlepša na svetu je gusarska zastava!
1: Imam još šest glava, a ti samo jednu. Postavi drugo pitanje.
2: A sad mi reci, šta je najjače na svetu?
1: Najjače na svetu je slon.
2: Šta reče?
1: Slon je najjači na svetu.
2: To ti je neko rekao?
1: Niko nije rekao. Daj glavu.
2: Čekaj malo.
1: Daj glavu.
2: Greška, gušteru! Pogrešio si! Od jednog slona jača su dva slona! Daj još jednu glavu!
1: Pitaj još nešto. Ja imam još pet glava, a ti samo jednu.
2: Evo još nešto, gušteru pijani. Reci mi, šta je najslađe na svetu?
1: Najslađe na svetu je bundevino seme.
0: Kapetana je ovolika glupost čudovišta već nervirala. Iako se nešto nije osjećao dobro, zamahnu sabljom i poseče još onih 5-6 glava koje su nemoćno siktale sa tankih vratova. Tako se, eto, završio posljednji podvig hrabrog gusara Johna Pitlefoxa zvanog Zvon. Kad se vratio u domovinu, načelnik admiraliteta ponudio mu je svoju ćerku za ženu, veliku jahtu od japanskog drveta i orden zlatnog mača, koji je dotada nosio samo jedan puk jurišne konjice. Kapetan, dirnut ovom pažnjom, zahvali se na velikoj svečanosti u Londonu, primi odlikovanje, a... mladoj dami se izvini zbog svog niskog porekla i nedovoljnog obrazovanja. Ne oženi se, dakle, već ukrca hrabru posadu na jahtu od japanskog drveta i krete na put. Sunčali su se, pecali ribe, a kad bi pljusnula kiša, povlačili bi se u salone.

0: udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.
1: Djeco,

Skakaše i oni što na pesku leže, nastadaj panika, svi počeše da beže. Al srećom iz obalske straže stigoše na vreme, ajkulu da traže. Pa povuci, pa potegni, malo dole, malo gore, uproštena ajkula.

0: Sociani Internet Radio. Internet Radio.
1: Podržavi me, hej, hej, nađu slavu, če, hej, hej.

Volimo mi da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe. U Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Korila se najviše, ona narodna kiša pada, trava raste.

kofa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstre moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko ok

0: suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstore moj.
1: Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrce moj.
0: Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj.
1: Pa pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom.
0: Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu.
1: Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj.
0: Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna.

miliona pregleda, evo, pokidali smo. Hoćemo da pevamo novu

I udobnu vožnju i puno pređenih milja želim vam baš Balkan International.

0: Vi slušate najslušaniji internet. Bio jednom jedan mlinar. I taj mlinar živeo je zajedno sa svoja tri sina u mirnom selu pored predivne palate. Svakog jutra mlinar bi se budio pre zore i naporno je radio kako bi zaradio za život i hranu za svoju decu. Nakon mnogo godina, mlinar je ostario i kada je bio na samrti, pozvao je svoje sinove i rekao im sledeće.
1: Dragi moji sinovi, ja ću vas, kako stvari stoje, uskoro napustiti i vi ćete morati da brinete o sebi. Pre nego što se to desi, želim da podelim nasledstvo koje sam stvarao celog života. Tebi, moj najstariji sine, ostavljam mlin, jer daj ljudima brašno i stavlja hleb na njihove stolove. Tebi, moj srednji sine, ostavljam mazgu koja može da nosi vreće brašna od jutra do noći. A tebi, moj najmlađi sine, ostavljam mačka koji sedi na tavanu i hvata miševe.
0: Deca zahvališe svom ocu, a onda im je zadovoljni mlinar dao posljednji savjet.
1: Trebate biti složni, kao braća, i čuvati jedni druge.
0: I izdahnu. Najstariji i srednji sin bili su zadovoljni nasljedstvom koji dobiše od oca. Ali najmlađi beše tužan jer je bio siromašan, pa je razmišljao da izbaci mačka iz kuće.
2: Šta bih ja trebalo da radim sa tobom, mačku? Nisi mi od neke koristi. Bolje da odeš negde i snađeš se nekako. Moja braća će zajedno imati dobar život, a ja ću umreti od gladi.
0: Međutim, mačak ne beše običan mačak, već poseban, jer je umeo da govori. Dok se umiljavao svom gospodaru, reče:
2: Ne budite tužni, moj gospodaru. Mogu vam biti od velike koristi. Zato vas molim da mi verujete. Samo mi dajte vreću i nađite mi par crvenih čizama, pa ćete videti da niste toliko nesrećni kao što mislite.
0: Ne razumeći zašto mačku trebaju ove stvari, najmlađi sin mu ispuni želju. Setio se da je mačak bio vrlo lukav i da je znao mnogo trikova za hvatanje miševa, poput skrivanja u polju, pretvarajući se da je mrtav, pa se zato nadao da će to lukavstvo biti od velike koristi i njemu. Tako mladić pronađe zanatliju koji mačku napravi vreću i prelepe viteške crvene čizme koje čak ni sluge na kraljevom dvoru nisu imale. Ovako obučen, mačak se zaputi u šumu gde pronađe dobro mesto za to što je planirao. Stavio je malo svežeg zelenog kupusa u otvorenu vreću i legao na travu pretvarajući se da je mrtav.
2: Da vidimo ko će da nasedne.
0: Ubrzo, zec iskoči iz žbunja, prišunja se vreći i poče da žvaće kupus. To je bilo ono što je mačak u čizmama čekao. Otvori oči, skoči i bam! Zatvori vreću i uhvati zeca. Tada, ponosa na svoj ulov, ode pravo u palatu i zamoli da razgovara sa kraljem. Ponizno se pokloni kralju i reče:
3: Vaše veličanstvo, dolazim pred vas u ime mog gospodara, jednog i jedinog uvaženog markiza od Karabasa, koji me je poslao da vam na poklon dam ovog zeca.
0: Kralj beše veoma zadovoljan poklonom i reče mačku u čizmama:
4: Molim te, prenesi markizu od Karabasa da mu zahvaljujem na ovom poklonu.
0: Sutradan je mačak u čizmama uzeo svoju vreću ponovo i krenuo prema polju. Tamo se pažljivo sakrio u neko žbunje i u vreću stavio gomilu žita kao mamac. Sačekao je dok dve jerebice nisu sletele u vreću i počele da kljucaju zrnevlje i zatim, bam, Brzo je zatvorio vreću, zarobivši ih unutra. Zatim se još jednom uputio u dvorac.
3: Vaše veličanstvo, dolazim pred vas u ime mog gospodara, jednog i jedinog uvaženog markiza od Karabasa, koji me je poslao da vam donesem ove očaravajuće ptice na dar.
4: Molim te, prenesi markizu od Karabasa da mu zahvaljujem na ovom poklonu.
0: Mačak u čizmama se pokloni kralju i ode. Kralj je imao kćer koja je bila najlepša princeza na celom svetu. Sedam prinčeva iz sedam udaljenih kraljevstva tražilo je njenu ruku. Ali kralj nije dao svoj blagoslov ni jednom od njih. Jednog dana mačak u čizmama je saznao da kralj planira da u društvu svoje kćeri prošeta obalom reke. Tada mačak u čizmama reče svom gospodaru:
3: Gospodaru, slušajte me dobro. Izgleda da ćete ipak imati sreće. Idite da se kupate u reci na mestu na kojem vam budem pokazao, a sve ostalo prepustite meni.
0: Ne znajući šta je mačak u čizmama planirao, mladić uradi tačno ono što je traženo od njega. Dok je plivao, mačak u čizmama uze njegovu odeću i sakrije ispod velikog kamena. I kada su kočije sa kraljem i njegovom ćerkom prolazile pored, mačak u čizmama počne vikati što je glasnije mogao.
5: U pomoć! U pomoć! Markiz od Karabasa se davi!
0: Kada je čuo svu tu viku, kralj je pogledao kroz prozor i prepoznao mačka koji mu je doneo tolike poklone. Zatim naredi čuvarima da odmah priteknu u pomoć markizu od Karabasa. Dok su izvlačili mladića iz reke, mačak u čizmama prišao je kočiji i rekao kralju:
3: Vaše veličanstvo, dok je moj gospodar tamo plivao, neki lopovi su mu ukrali odeću.
0: Kad je to čuo, kralj naredi slugama da brzo odu do dvorca i donesu najlepšu odeću za markiza. Kada je mladić obukao kraljevsku odeću dobijenu na poklon i koja mu je savršeno stojala, princeza se odmah zaljubi u njega. Kralj je pozvao markiza da im se pridruži u kočiji i zatim su zajedno krenuli u šetnju duž reke. To je bilo upravo ono što je mačak u čizmama čekao. Počeo je da trči ispred kraljevske kočije i tako je naišao na grupu seljaka koji su žnjeli pšenicu.
3: Dobri ljudi, ko je vlasnik ovog polja pšenice?
6: Ova pšenica pripada strašnom divu koji živi u velikom dvorcu u šumi.
3: Treba da znate da ovo polje od sada pripada samo markizu od Karabasa. Ako ne ponovite ovo dok kralj bude prolazio, bićete u velikoj nevolji. Narediću da vam se odrube glave.
0: Mačak u čizmama je uspeo da nekako zaplaši seljake i krenu dalje. Kada je kralj prolazio pored polja, zapita:
4: Recite mi, čija su ovo polja pšenice?
0: Seljaci se pokloniše i odgovoriše:
6: Vaše veličanstvo, sva ova polja pripadaju markizu od Karabasa.
4: Po onome što mogu videti, lepo se imate.
0: Reče kralj zadivljeno markizu, koji se veoma iznenadi kada čuo ove reči. Umeđu vremenu, mačak u čizmama stiže do šume i upita grupu drvoseća koji su sekli drva.
3: Dobri ljudi, možete li mi reći čija je ovo šuma?
6: Ova šuma pripada strašnom divu koji živi u velikom dvorcu u šumi.
3: Trebalo bi da znate da od sada ova šuma pripada samo markizu od Karabasa. Ako ne ponovite ovo što sam vam rekao kad kralj prođe ovde, vaše glave bit će odrubljene.
0: Kada je kralj stigao na to mesto, priupita drvoseće ko je vlasnik ove šume, na šta oni odgovoriše bez oklevanja:
6: Vaše veličanstvo, sva ova šuma pripada markizu od Karabasa.
0: Kralj je bio impresioniran mnogim bogatstvima markiza od Karabasa. U međuvremenu, mačak u čizmama je stigao do velikog i lepog dvorca. Dvorac je pripadao divu, najbogatijem i najstrašnijem od svih divova koji su ikada postojali. On je posjedovao sve što je kralj video. Mačak u čizmama je ušao u zamak i zatražio da razgovara sa divom. Iz radoznalosti, div mu dozvoli da uđe, jer je to prvi put da vidi mačka koji govori i nosi čizme.
2: Ovde sam jer čuh mnoge dobre stvari o vašem veličanstvu. Da li je istina da imate dar da se pretvarate u razne životinje? To ne može biti istina.
4: Naravno da jeste. Pogledaj, upravo ću ti pokazati.
0: Div se pretvori u strašnog lava. A kada mačak to vide, poskoči preplašen na komad nameštaja i odbi da siđe dole.
2: Impresivno. Ali čuo sam da vi imate dar da se pretvorite i u manje životinje. To je nešto u što zaista teško mogu da poverujem. To ne može biti istina.
0: Ponosni div reče.
4: Kažeš da ne može biti istina?
0: I pretvori se u miša. Mačak skoči na njega i pojede ga, olizujući brkove. Umeđu vremenu, kraljevska kočija stiže do zamka. Mačak u čizmama izađe iz zamka da ih dočeka.
2: Vaše veličanstvo, svi ste dobrodošli u zamak markiza od Karabasa.
1: Znači, dragi moj markiže, ovaj prelepi zamak također pripada tebi.
0: Mladić pogleda u mačka u čizmama koji mu namignu.
2: Naravno, vaše veličanstvo. Molim vas, uđite. Biću srećan da budete moji gosti.
0: Mladić pruži ruku princezi i svi su ušli u veliku dvoranu u kojoj je bio postavljen sto za gozbu. Kralj koji je bio impresioniran markizom ponudi mu ruku svoje kćeri i pola svog kraljevstva.
2: To je sve što sam ikada mogao poželeti, vaše veličanstvo.
0: I tako, istog dana beše venčanje koje je trajalo 3 dana i 3 noći. Svi su živeli srećno do kraja života, a mačak, koji postade veliki plemić na dvoru, prestao je da hvata miševe, osim ako to nije činio da bi se zabavio.
7: Slušani internet radio.

slon. Ja sad, kaže telefon, i tako u beskrajon.

Koči sad. Puno je velikih želja, baš kao šipa u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje

svadě.

0: Radio Balkan International.
1: Olovný vojnik. Malom Karlu poklonili sú kutiu sa olovným vojnícima. Och, uzvyknula je njegova sestra. Ovaj vojnik nema jednu nogu. Sigurno je bio u ratu. Kada su deca otišla da spavaju, igračke su priredile veliku zabavu. O, kako lepo igra ova balerina, rekao je olovni vojnik. Da nisam hrom, oženio bih se njome. Odlazi odavde, povikao je na olovnog vojnika jedan zlovoljni lutak. Nisi dostojan da zaprosiš ruku lepe balerine. U pomoć, u pomoć, povikao je olovni vojnik i pao kroz prozor na ulicu. Jadni olovni vojnik pao je usred blata. Pogledaj, rekao je dečak, olovni vojnik. Zašto ga ne staviš u svoj čamac, predložila mu je devojčica koja se sa njima igrala. Zbogom, olovni vojniče, dovikivala su deca razdragano, posmatrajući olovnog vojnika koji je u stavu mirno stajao u papirnom čamcu. Papirni čamac je plovio i plovio, sve dok nije stigao do mora. A tamo ga je jedan kit udario repom i olovni vojnik je poleteo kroz vazduh. Kucnuo mi je posljednji čas, pomislio je olovni vojnik, ali umreću dostojanstveno, kao pravi vojnik. Vojnik je brzo tonuo, ali pre nego što je dospeo do dna, jedna riba je razjapila usta i hop, progutala mu. Nekoliko dana kasnije, jedan ribar je upecao ribu koja je progutala olovnog vojnika. Eto, već mi je korpa puna, pomislio je ribar. Danas ću dosta zaraditi. Kada je sutradan Karlova majka čistila ribu i pripremala je za ručak, pronašla je u njoj olovnog vojnika. Kakva sreća, povikao je Karlo. Pa to je onaj vojnik kojeg sam najviše voleo. Karlo i njegova sestra nisu prestajali da se igraju sa olovnim vojnikom, za kojeg su bili poverovali da je zauvek izgubljen. Hrom je, rekao je Karlo, ali meni se čini da je bolji od svih. I sve igračke su se obradovale povratku olovnog vojnika. Čak je i zlovoljni lutak, koji se pokajao što je prema njemu bio zao, povikao iz sveg glasa: žive olovni vojnik!

se Loli sakrio? Koga Loli moli?

Loli, Aria, Octo.

มาได้เมื่อไร